ماجہ کشیر کت پٹ ہوت زنم تو اچ ثقافتی ورسک تھزر تو بجر کت پٹ آو ویتنام نے یہ زان خطر چھو ایسے بیرونی سفیرن ہندوی سفر نامہ مثلاً ہیون سونگ البیرونی یا والٹر لارنس ہندی سفر نامہ پرن ہنا ضروری باسا تکیز تمو چھو تم سری پہلو پید گڑمت یون تولک کشیر ست چھو کشیر ہند اتحاسکار تچھ کشیر متعلق وز وز لیکھان آمت یت کشن سنن تو سزن پیز نیلمت پران یس کشیر منز لگ بگ شیم صدی منز لیکھن چھو آمت چھو کشیر ہند اتحاس ویسناوان تو ننان چھو زی ستیسر جیلس منز اوس جلت بھاو ناوک آک راکشس روزان یس بٹھن پیٹ روزن والن باشندن ہند زند روزن مشکل بناوان اوس پوز اتی روزن ول ریش یمس کشپ رشی ناووس کر دیوتاہن ہز پوزا تو کورنک زار پار زی جلد بھاو راکشسس گوس ناش سپدن ام پت کر بھگوان وشنوہن اکت سبیل زی ستی سر آو پازن تو جلد بھاو دراو نون تو بھگوان وشنوہن نیو تمس پن چکر سید کل تھو تلی تو لکو بسو یہ سرے جائی تو روید سوکسان لسنت بسنے تو ناو رودس کشپ ریش سنسی ناوس پیٹ تو ون لگس کشمیرا